lua e whekau. Oua te ke takua noa e huafa o Sihova ko ho atua. He gai lawe Sihova o ta halaia aia o kune takua noa kono huafaa.